0: wala sang bisanstin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanhi.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Raisel, kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

police major Elmer Bonilla, no? Kinatuan ta ni si major kay kagabi ka balingaso ang mambanaton balita nga masubo sa aton si nga live kagabi sa Bagong Dalan, Barangay Sumag, Bacolod City. Isa ka masubo nga balita o kung masubo nga aksidente bangod 16 anyos nga bata kagibayba roads nagpalumbaan na ini sila sang iya sini nga mga amigo sa kayang ila sini nga motor na kabunggo sila sa truck kagibayba roads kag wasak ang motor on the spot patay ining 16 anyos kagabi kagibayba roads sa aton sini nga live doing

yun, no, kagabi, nag-abot na ni ang pamilya sa napatay kagabi nga din sa Itanios, ang nanaya, lipong, kahibig, lipong naman, pulo niya kabilog na magutod ko, no?

ulan sa hapon kagabi. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon, kag 35 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa KK5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros.

0: Lorgo
1: Vista. Sa tanan aton nga matag pormati sa aton Wednesday edition diri sa Larga Vista, mayong gabi sa inyo sa tanan nga nagaupod sa aton nga Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5 nga Facebook page kasi nagapamati on air mayong gabi idea sa aton nga mga tagpaminaw sa Banwasang Tuboso sa 92.3 Fabulous Radio Click FM. Salamat kid, daghan salamat. Mayong gabi sa inyo tanan. Syndicated broadcast man kita sa 100.5 FM. 100.5 MHz FM dira sa Radio Mascovado sa siyudad sang Kabankaran. Mayong gabi liwat sa inyo tanan. Ari unahon ta ini nga balita angot sa isa ka bow subo nga insidente ini nga ah. Subong may ara nga daan sang ginatawag tiempo swerte. Pero kung tiempo swerte o kung tiempo galing sa industriya sang karamay, nagaluntad man usually ang makamamatay nga mga insidente. Kay amo ining panahon nga madamo sang mga truck sa dalanon, and even if nga may ara na sang bag-o nga alagyan kuntane diri sa Dakbanwa, amo ining ginatawag Bacolod Negros Occidental Economic Highway o kun Banoche, ari may trahedya nga natabo, bata patay tungod sa aksidente sa motorsiklo bunggo sa truck. Nano nga subo nga istorya ini kag isa ka senior citizen nakabunggo

sa ginharian kag indi niya paghangpon, mag-abot ang malaot kag mag-aagaw sang ginsabog sa iya tigipisoon, amo ini ang ginsabog sa igad sang dalan. Munang delikado gin makuturan. Munang sa mga nagatuon man sa Biblia, nagabasa sa Biblia, pangabayon ta ang balaan ng Espiritu, nga tani maka hangup mong kita, mahangpan ta ang matutuon nga kamatuoran, dayon sa gahom sa Ginoo, aton man maaplikar sa aton kabuhi, ikabuhi ta ang kamatuoran, ang pulong sa Ginoo, agon mangin kabakod sa aton pagtuo kag pagalagad sa iya. Manang importante kay kung hindi, maglabot ang malaot, maglabot ang kaaway, agawon siya ang ginsabog nga natanom tani sa aton nga tagipuso kag sa aton unahuna kag amo daw ini ang ginsabog sa higad sang dalan ang bali Kristo kag ang ginsabog sa batuhon nga duog amo ini sila ang nagapamati sang pulong kag sa gilayon nagabaton sini nga may kalipay apang walay gamot sa iya kundi nagapadayon sa diyutay nga tiyon kag kun magabot ang kapipitan o kun paghingabot bangod sang pulong sige layon nagakasandan sila kag ang ginsabog sa mga tulamon amo ini ang mga nagapamati sang pulong apang ang pagtimudos sining kalibutan kag ang limbong sang manggad na nagalumos sang pulong kag nangindi mabungahon ini kag ang ginsabog sa maayong duta amo ini siya ang nagapamati isang pulong kag nakahangop sini sa pagkamatuod siya nagapamunga kag nagapatawas ang iban isa kagatus kapilo ang iban kanuman kag ang iban katloan. Amo na nga ang pangunang ginhambalan sang parabola sang manugsabog amo ang epekto nga ginapatawas sa pagtubo sang binhi sang luta nga ginbutangan sini. Paagi sa sini nga paanggid si Kristo nagasiling sa iya mga tagpalamati indi luwas para sa inyo nga magtindog bilang mga kritiko sang akon bulhaton o kon magpatuyang sang kapaslawan bangod wala ini nagahisanto sa inyo mga ideya. Amo man na sang una kay bangod nga wala may santo sa mga ideya sang mga leader sang simbahan sang Jerusalem, wala may santo sa mga tao dito nga mga opisyal, mga dalangko nga mga tao may mga posisyon sa simbahan, mga pari nga mga Hudyo. Amo na nga, dito lang sila hasta, nagapatuyang sila sa ilang kapaslawan, kay wala man may santo sila mga adiya. Ang pamangkot sa mga pinaka-importante sa kung sa aton subong amo ni, paano ta ginatratar ang mensahe sang Ginoo? Sa imo pagbaton o kung pagsikway sini, nagasandig ang imo walay katapusan nga kapalaran. Munang itindihon ta siya. Sa mga nagabasa sang Biblia, intindihan ninyo, intindihon ta ang mga paanggid ni Kristo. May maara siya 40 ka mga paanggid, 40 parables, samtang 16 kalibutan sang una. Sa pagpatag sang binhi nga nagtupa si God sang dalan, siya nagasiling. Kung ang iban, kung ang bisan sino, makabati sang pulong sang gingharian, kag wala makahangop sini, niyan nagabot ang isa ka malauton kag nagakuha sang ginsabog sa iya tigipusoon. Amo ini ang nagabaton sang binhi sa igad sang dalan. Ang binhi nga ginsabog sa igad sang dalan nagarepresentar sang pulong sang Dios samtang nagatupa ini sa tigipusoon kag sa unahuna sang isa kadi mahinalongon nga tagpalamati. Amo nang halong gid kita samtang nagapamati. Oo, kung mo't nabalon ang imo balagid atensyon, dapat may ara kita, focus kita gid sa aton interes kung kita magatuon sa pulong sa Ginoo or nagapamati lang. Sa halimbawa, nagapamati ka lang sa radyo, nagapamati ka sa simbahan, kay ara ang mga leaders, nagahimo sa mga pagtuon, nagapresentar sa bilidhon ng mga kamatuoran nga pulong sa Ginoo. Dapat pay attention gid, mamati gid. Nga man, kaangay sang matigang alagyan, nga ginatasak sang mga tiil, sang mga tao, kag mga sapat, amo ang tagipusoon nga langin highway sang trapiko sang kalibutan. Ang iya mga kalipayan kag masala. Muna, kaya nga man, grabe ang labi na sa aton subong. Kay nag-ano ang social media. Muna, why na interest labi na ang mga kapamatanon. Ano mo nang kaluluoy, bisan pa mga idaran na. Nga man, mga malam.
grabe kung ano na lang ang ilang ginahimo kay nga man makakwarta. So pero gin ilan na lang gin baylo ang importante katama nga mapuslan ta sa sini nga kalibutan kag sa kalibutan nga palaabuton amo ang kabuhi nga walay katapusan. Nahuyog nga sa makagod nga mga katuyuan kag makasala nga mga pagpatuyang ang kalag kin patig-a paagi sa pagkamalimbongon sang sala. Amo na sunod si Brohanon Chris Tracy. Ang espirituhanon nga mga ikasarang na paralisar. Ang mga tao nagapamati siyang pulong apang wala makahangop sini. Wala nila mahantok nga naaplikar ini sa ila kagulingon. Wala nila marealisar ang ila kinanglanon ukon ang ila katalagman. Wala nila mahangpan ang huma ni Kristo kag ginapasa nila ang mensahe sang ya grasya subong isa kabutang nga wala nagakabalaka sa ila. Subong ang mga pispis handa sa pagdakop sang binhi gikan sa higad sang dalan. Amuman si Satanas handa sa pagdakop sang mga binhi sang Dios nun nga kamatuoran gikan sa kalag. Nahadlok siya nga ang pulong sang Dios mahimo nga magpukaw sa mga wala sing hinalungong kag magipikto sa matig-a nga tagipusoon. Amunang hadlok Satanas nga ikaw mo maghatagin sa imong atensyon sa pulong sing Ginoo. Hadlok Satanas tira. Pero dapat kita man mahadlok man ta kay Satanas kaya man iya agaon. Agaon basta hindi ta intindihon. Samtang ang mga anghel sang langit nagatinguha sa pagpatudok sa mga tagipusoon sang pulong sang Dios. Ang kaaway nagabantay sa paghimo sang pulong nga wala sing ipikto. Upod ang paggadi matinumanon nga katumbas lamang sang mga malisya. Ginatinguhaan sang kaaway nga punggan ang buluhaton sang Espiritu sang Dios. Samtang ginabuyok ni Kristo ang kalag paagi sa iagugma, ginatinguhaan ni Satanas nga ipahilayo ang igtalupangod sang isa nga napahulag sa pagpangita sang manluluwas. Gina-engage niya ni Satanas ang unahuna sa kalibutanon nga mga laraw. Nagakulba siya kritisismo o kon nagapahangup sang pagduha-duha kag pagkawalay pagtuo. Ang pagpili sang humalambal sang lingwahe o kon ang iya paagi mahimo nga indi makapahamuot sa mga tagpalamati kag ginahuna-huna nila ini nga mga depekto. Amo na kuhaan man bali himuon nila nga rason nga wala sila kauyon sa mga nagawali, labi na kung medyo nasakitan sila kayong aman, medyo naigo ang ilang ego, nag-iigo ang kung ano man ang, ang mga depekto sa kada isa nato, kaya meron kay depekto, amo na nga maglain ang buot. Kaya hindi man interesado, wala man nahangpan o hindi man nahangpan ang kung ano gin ang kabutuan sa Ginoo. Gani ang kamatuoran nga ilag kinahanglan kag mga gina padala sang ila sang Dios sing maluluyon wala sing mapinadayonon nga impresyon. Amo ini ang kahimtang sa paanggid nga kaangay sa binhi nga nagtupa sa higadalan. Di naman kita sa mga bato ni bato-batohon nga lugar. Ni batohon nga lugar diri siya nga nagabaton sang binhi sa batohon nga mga duog. Amo man siya nga nagapamati sang pulong kag ilayon nga nagabaton sini nga may kalipay apang wala siya sing gamot siya kagalingon kundi nagapadayon sa makadali. Kay kon ang kapipitaan o kon paghingabot magutwas tungod sang pulong sa gilayon nagakasandad siya. Amo na ang kaluluoy. Nga man. Kay sa gihapon, kaangay lang basa daw nearsighted. Di ba? Shallow reader. Mutumalon nga, hindi gid naghantok siya tiyo pusoon, siya unahuna, hindi ginahangpan, hindi nagapangamuyo, hindi nagaayo o naghangyo sa balaan ng Espiritu, nga buligan, agud mahangpan ang balaan, nga kamatuoran, nga pulong sa Diyos, amo na ang natabo. Ang binhi nga ginsampog sa batuhon nga duta, makakita sing dutay nga kadalumon sang duta. Ang tanom, badasi nga nagatubo, apang ang gamot, hindi makalusot sa bato, agud makakita sing sustansya nga magapadayon sa pagtubo sini, kaga wala madugay nagakadula ini. Madamo sang nagahimo sang propesyon sang relihiyon ang mga manugpalamati nga wala sing pulos kaangay sang bato nga nagapidalom sa sapaw sang duta
ang kakagod sang kinaugali nga tagipusoon. Nagapaydalom sa duta sang ila maayo nga mga handom kag mga handom. Ang gugma sa kawalingon wala mapungan. Wala nila makita ang tuman ka makasasala sang sala. Kag ang tagipusoon wala magpaubos o wala mapaubos sa idalom sang isa kabalatyagon sang iya pagkasadaan. Hindi nga klase, mahimo nga madali makonbinsi. Kag daw mga maalam nga mga nakonverter, apang mayara lamang sila sang mabaw na relihiyon. Una, hindi tungod kay ang mga tao nakabaton gilayon sang pulong upon tungod kay nagakalipay sila sa sini nga sila nagakahulog. Sa gilayon sang nabatian ni Matthew ang panawagan sang manluluwas, sa gilayon nagtindog siya, ginbiyaan ang tanan kag nagsunod sa kay Kristo. Sa gilayon nga ang Dios nun nga pulong mag-abot sa aton nga tagipusoon, luyag sang Dios nga batonon naton ini kag husto nga batonon ini nga may kalipay. Kay may kalipay sa langit tungod sa isa ka magkasasala nga nagahinulsol. Lucas 15 versikulo 7. Kag may kalipay sa kalag nga nagatuo kay Kristo, apang yadtong sa paanggid. Ginasiling nga nagabaton gilayon sang pulong, indi pag-isipon nga ang gasto. Wala nila ginabinagbinag kung ano ang ginapatuman sa ila sang pulong sang Dios. Wala ini nila ginaatubang sa tanan nila nga mga batasan sa kabuhi. Kag ginatugyan nila ang ila kawalingon sing bugos sa pagkontrol sini. Ang mga kamot, ang mga gamot sang tanom, nagaigo sa madalom nga duta, kag natago sa pamulok, sa panulok nagasagod sang kabuhi sang tanom. Gani sa Kristiyano, paagi sa indi makita nga paghiyo sa kalag kay Kristo, paagi sa pagtuo nga ang espirituhanon nga kabuhi, ginasagod. Apang ang mga tagpalamati sa bato-bato, sa bato-batohon nga duta, nagasalig sa kagulingon sa baylo kay Kristo. Nagasalig sila sa ila maayo nga mga buhat kag maayo nga mga huyog, kag mabakod sa ila kagulingon nga pagkamatarong. Hindi sila mabakod sa Ginoo, kag sa gahom sang iya gahom. Ang amo nga isa, wala sing gamot sa iya kagulingon, kay wala siya sing kaangtanan kay Kristo. Ang mainit nga adlaw sang tingilinit, nga nagapabakod kag nagapahinog sang matig-ang uyas, nagaguba sang wala sing kadalumon sa gamot. Gani siya nga wala sing gamot siya kagalingon, nagapadayon sa makadali, apang kung magabot ang kapipitaan o kung panghingabot bangod sa pulong, sa gilayon nagakasandan siya. Madamo ang nagabaton sang ebanghelyo bilang isa ka paagi sa pagpalagyo gikan sa pag-antos, sa baylo nga isa ka kahilwayan gikan sa sala. Nagakasadya sila sa ila sa isa ka panahon. Kay nagunahuna sila nga ang relihiyon magahilway sa ila gikan sa kabudlayan kag pagtilaw, samtang ang kabuhi nagalakat sing matalunsay upod sa ila, mahimo nga daw mga Kristiyano sila nga wala nagabago. Apang nagakaluya sila sa idalom sang kalayo nga pagtilaw sang pagsulay. Hindi sila makaagaw kag hindi makaagwanta sang kahuyanan tungod kay Kristo. Kun ang pulong sang Dios nagatudlo sang pila ka ginapakabandi nga sala, o kun nagakinahanglan sang pagdumili sa kagulingon o kun pagsakripisyo, nasaklaw sila. Ini magagasto sa ila sing tuman kadamo nga panikasong agud makahimo sing dako nga pagbag-o sa ila kabuhi. Kinatan-aw nila ang karon nga kahalitan kag pagtilaw, kag ginakalimtan ang walay katapusan nga mga katunayan. Kaangay sang mga disipulo nga nagbiya kay Jesus, handa sila sa pagsiling. Ini nga pulong mabudlay, sino bala ang makabati sini? Juan 6 versikulo 60. Madamo gid ang nagapangangkon nga nagalagad sa Dios apang wala sing eksperimento nga ihibalo sa iya. Ang ila handom sa paghimo sang iya kaubuton napasad sa ila kawalingon nga huyog, indi sa madalom nga pagtuo sang balaan nga espiritu. Ang ila paginawi wala ginapahisanto sa kasuguan sang Dios. Nagapangangkon sila nga
Ginabato nila si Kristo bilang ilang manuluwas apang wala sila wala nagapati nga hatagan niya sila sing gahom sa pagdaog sang ila mga sala. Wala sila sing personal nga kaangtanan sa isa ka buhi nga manuluwas kag ang ila mga kinaiya nagapakita sang mga detikto nga napanubli kag ginpalambo. Isa kabutang ang mag-ugyon sa kalibutan nga paagi sa ahensya sa balaan ng Espiritu, kag isa pa kabutang ang magbaton sang iya buluhaton bilang isa ka manugsabdong nga nagatawag sa paghinulsod. Madamo ang nagabatyag sang pagpalayo sa Dios, isa ka paghangop sang ila, pagkaulipon sa kagulingon kag sala. Naghimo sila sang mga panikasog para sa reforma, apang wala nila ginalansang ang kagulingon. Wala nila ginahatag ang ilang mga kaugalingon sing bugos sa mga kamot ni Kristo nga nagapangita sang Dios noon nga gahom sa paghimo sang iya kaubuton. Hindi sila handa nga mahulma suno sa Dios noon nga kaangin. Sa kalibutan nga paagi, sa kabilugan nga paagi, ginakilala nila ang ilang mga pagkadihimpit apang wala nila ginabiyaan ang ilang partikular nga mga sala. Sa tagsa kasayop nga buhat ang daan nga makagod nga kinaugali nagabasko. Ang lamang amo nga paglaom para sa sining mga kalag, amo ang pagrelisar sa ila kaugalingon sang kamatuoran sang mga pulong ni Kristo kay Nicodemo. Dapat kamu mataw liwat. Kung ang tao hindi mataw gikan sa langit, hindi siya makakita sang ginharian sang Dios. Juan 3:7-3:3. Ang matuod nga pagkabalaan amo ang pagkabugos sa pagalagad sa Dios. Amo ini ang kahimtangan sang matuod nga Kristiyanong pagkabuhi. Si Kristo nagapangayo sang isa ka walay reserbasyon nga pagkonsekra para sa walay pagkabahinbahin nga pagalagad. Ginapangayo niya ang tagipusoon, ang unahuna, ang halag, ang kusog. Ang kawalingon hindi dapat pagkabahandianon, hindi pagkabahandion. Siya nga nagakabuhi sa iya kaugalingon, hindi iya sa Kristiyano. Siya nga nagakabuhi sa iya kaugalingon, hindi isa ka Kristiyano. Ang gugma kinahanglan nga prinsipyo sa aksyon. Ang gugma amo ang sansaran nga prinsipyo sang panguluhon sang Dios sa langit kag sa duta. Kag dapat amo ini ang sansaran sang kinaiya sang Kristiyano. Inilamang ang makahimo kag makapabilin sa iya nga maligon. Inilamang ang makapabakod sa iya sa pagtilaw kag pagsulay. Ang ungang gugma magapadayag sa pagsakripisyo. Ang plano sang pagtubos ginpahamtang sa sakripisyo, isa ka sakripisyo nga tuman kalapad kag madalom kag mataas nga indi matakos. Ginhatag ni Kristo ang tanan para sa aton. Kag ang mga nagabaton kay Kristo mangin handa sa paghalad sang tanan para sa kaayuhan sang ila manunubos. Ang pangunahuna sang iya, kadungganan kag himaya magauna sa tanan. Amo na makuturan nga malipay ang Ginoo sa sini nga kahimtang na sa pagtugyan sa atong kaugalingon sa tuntuod nga pagalagad sa iya. Lamang ang aton nga tiempo way naman naubos naman din aton danay taposon sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y muling dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig. Patnubay't gabay. Maraming salamat po sa inyong mga palaala kung papaano kami maglilingkod sa inyo ng may katapatan at nawa sa pamigitan ng inyong tulong at sa paggamay ng banal na Espiritu. Kami nawa ay makakaunawa sa aming kinakailangan na maunawaan na upang kami ay makapaglilingkod na may katapatan. Pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, ang pagpalain mo man ang CEO Camilo Hoy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani at pagpalain mo ang mga nakikinig at kung may mga karamdaman, nawa pagpalain mo sila, pagalingin upang sila ay makapaglingkod sa inyo. Itong lahat ay sumunod na langin kasama ang pagpatawad sa aming mga kasalanan sa isip, sarili at gawa sa pamagitan ng matamis na pangalan aming hinihiling. Amen.